ova je. Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi. Hey, this is Rihanna. Ova je. Kanal 77.